0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور. أما بعد، إخوة في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kusawa kwa vina, tumebaza uwechiti wa Allah, tabalaka wa ta'ala. Uirabuna azza wa jalla. Zangazisha alinam. Tumula jani uwechiti wa Allah, tabalaka wa ta'ala. Tamwezi nja ulo. Kirira. Okubeira nga tumwela likirira. Era atugabirire okubeera mpozi nga tumutya. Ebyengera bulijjo n'emirembe, Allah tumusaba bidde eri omwagala we nabiyuna Muhammadi sallallahu alayhi wasallama.
1: Nana n'omunana akatunisumuka
0: ogutali mwangu. Fe abalwadde mulifalu zeze nja ulo, naba abalwadde abali awaka, tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abaddize obulamu bwammwe obulungi. Tubamwe namwe tubagamba twave eri Katonda era gyali gyetugenda okudda. Tugenda kudda gyali oluddayo tagenda kuba lwa kunyumyamu. Tugenda kudda gyali oluddayo lugenda okuba olw'okusasulwa. Ebbanga lyonna bwe lubanga lwa kusasulwa, oluddayo olw'okusasulwa, eyakola obulungi agenda aganyulamu ebirungi bye yakola, agenda aganyulamu kulongoosa kwe. Yeah, cool.

اللهم اكف لهم وثبتهم اهتيوا الله توي بينجي رابي تبيلا بانجا بينجي را تبيكو سانجا بيتوا غالا نيانجينا بيتو بوزاكو mwebaze Allah olwebaza otagenda mukwata mungalo wabulo olwebaza lugendo kola byayagala nabina tuko tulabula nagamba nti man kana yuminu billah oye ne yakizala tabala kwa taala yagamba nti abere mugezi ayogere ebigambo nga binungi man kana yuminu billah wal yawmil akhir falyakul khaira bera mwegendereza oyogere ebigambo nga birungi Mbote vina, auli ya simutu, salama gezo usiriki. Ni yaba tuwa kayu kilaba nabo, lobu, ntobu tono. No kayu kwa ure nyama, akantu akatono. No tafari nga chitiba cha muntu, ala chamua, nga tambula, nga sikuwa mutambuza. Allah tuwe biengere abie. Close together, beat him, you see. Wa inta udduni matallahi la tusuha. When you mean disabwe, you mean kwe guru minga, kwe tualida wa guru, tinzenga imamu, zenga we tuali, siman zengani, we tualida wa guru, kwe chala cha kwa ulide, nenga atencha agenda chikubo zako. Nechala agenda chikubo zako. Abantu abawangala mu nsi omuli bannabbi Allah byatumamu baalingaka ebyokuyiga bingi tebatambulanga mu mbeera ya kwegulumiza baalinga mu mbeera ya bunkenke nti essaawa yonna ogenda kuva wano w'oli w'okoledde effujjo lyonna naye ate nkyo ogenda kusikana Katonda wo ate ogenda musikana ng'oli wekka Lakal jitumuna furada kama khalakanakum awala marra. Ogena musingana ngoriwe ka. Ngawe ya kutondo lubeleberie. Echo kubiri. Ogena musingana nga wakusibie. Ogena kude wa Allah ngosibidwa. Ngawe mazo kusiba maguru go. Bamazo kusiba mikono jo. We no zingidwa musanda. Bakutadeka kakugata wena toina ogenda kwechusiriza oloko musika ne allo mubulire allo gena musika ne sawa yonna bagenda kuteka mu kesi bakubeka emisumali bagambe tumutadde yagende muloza allo ebyengera byatuwa byakwawulira lwaki agamba abagagga Baya ulide ne obugagga n'abagamba muwezzaka.